0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчисү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек аренада 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш азимине көрүүчүлөрдү жеткирүү үчүн шаардын 22 пунктунан акысыз автобустар каттайт. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, экспресс автобустар саат 13:00-дан 15:00 чейин гана жүрөт жана акыркы каттамдан кечүүгө болбойт. Жолдо токтотуучу жайлар каралган эмес. Эми азем аяктагандан кийин көрүүчүлөр өздөрү келген автобустарды таап отурса, кайра баштапкы пункттарына жеткирип коюшат. Толук деректерди менин шаарым тиркемесинен дагы текшерсе болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлиги билдиргендей, Ысык Көлдүн Байет айылында өткөн Формула 1 H2O элралык мелдешинен кийин көлдүн суусу, топурагы жана жээги булганган эмес. Адистер жарышка чейин жана андан кийин суудан атайын химиялык анализдерди алып, анда мунай заттардын төгүлүшү, жыгыч кылтектин азайышы сыяктуу терс көрүнүштөрдү табышкан жок. 3 августтагы акыркы текшерүүдө жарышка катышкан тез жүрүүчү катерлер контейнерлерге жүктөлүп, Европага жөнөтүлгөндүгү жана мелдеш өткөн аймак толук иретке келтирилгендиги аныкталды. Бүгүн 12 август күнү күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы Бишкек шаары боюнча төмөнкүдөй болууда. АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 108 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, автогаз 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 38 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 39 со знаком плюс, на Исыкуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 38 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгүрі. Лакта Флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында. Бақыдары қаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
4: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45Д, кеңсе 1, телефон 0700 12 98 48.
5: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
6: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
8: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

0: менен издеңиз.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек Арена стадионунда 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам 7 жашка чейинки балдар киргизилбейт жана билеттер жүздү таануу тутумуна байлангандыктан аларды башкага сатууга же өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле бул күнү стадиондун расмий ачылышы болбойт. Бишкек аренанын кыргызстандыктар үчүн расмий ачылышы үстүбүздөгү жылдын 5 октябрында акысыз шоу-концерт менен өтөт. Башка жаңылыктардан. Британиялык окумуштуулардын жаңы изилдөөсү боюнча электросамокат айдагандар мотоциклчилерге караганда баш мээсинен 3.5 эсе, кан тамырларынан 3, ал эми ички органдарынан 1.5 эсеге көбүрөөк оор жаракат алышат. Адистер 15 миңден ашык бейтаптын маалыматын талдап чыгып, самокат колдонгондордун арасынан сыныг алуу коркунучу бир аз төмөн болгону менен баш жана ички органдардын жабыркашы абдан жогору экендигин аныктап чыгышты. Ошондой эле электросамокат айдагандардын ар бир 10-чусу 25 жашка чейинки мырзалар экендиги жана алардын 5% гана коргоочу баш кийим кийгендиги белгилүү болду. Бүгүн 12 август Улуттук банктын берген маалыматы боюнча таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу: 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 87 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тыйынга деп баалануууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү, 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.
2: Дари

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай Чекит Кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кж.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактыгүл Курманбекова Кытайдын ММА лигасында кезектеги беттешин өткөрдү. 22 жаштагы кыргызстандык спортчу 8 августта Италиянын өкүлү Чиара Пенко менен беттешти. Курманбекова 1-чи раундда колго жасалган оорутуучу ыкма туш болуп беттешин жеңилип калды. Мурас Юнайтед командасы Манас шаарынан 2026-27 жылдардагы футбол боюнча Африканын Челлендж лигасындагы оюнун аяктап жатат. Квалификациялык баскычта 2025 жылдын Кыргызстандын вице-чемпиону өз талаасында Бангладештин өткөн сезондогу 3-чү орунду ээлеген Фортис командасына каршы оюн өткөрдү. 1-чи таймда кыргызстандык команда топко көбүрөөк ээлик кылганы менен эки тараптын дарбазасында тең кооптуу учурлар жаралды. Командалар тыныгууга 0-0 эсеби менен чыгышты. 2-чи таймда Фортис командасы тилекке каршы 1 гол киргизишти. Андан соң Кыргызстандын эң мыкты бомбардири Эрбол Атабаев 11 метрлик пенальтиден гол жарата алган жок. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Коргоочу Рональд Араухо Барселонадан Ливерпульга ижарага өттү. Футболчу англиялык клубтун курамында 2026-27 сезондун аягына чейин ойнойт. Биз Рональд Араухону 2026-27 сезонго Барселона футболдук клубунан ижарага алуу боюнча келишимге жетиштик. Бул келишим иштөөгө уруксат ийгиликтүү алынган жана эл аралык макулдашуу процедуралары аяктаган шартта күчүнө кирет, деп айтылат Ливерпульдун басма сөз кызматынын социалдык тармактагы баракчасындагы билдирүүдө. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек аренада 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш азимине көрүүчүлөрдү жеткирүү үчүн шаардын 22 пунктунан акысыз автобустар каттайт. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, экспресс автобустар саат 13:00-дан 15:00 чейин гана жүрөт жана акыркы каттамдан кечүүгө болбойт. Жолдо токтотуучу жайлар каралган эмес. Ал эми азем аяктагандан кийин көрүүчүлөр өздөрү келген автобустарды таап отурса, кайра баштапкы пункттарына жеткирип коюшат. Толук деректерди менен шаарым тиркемесинен дагы текшерсе болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлиги билдиргендей, Ысык Көлдүн Байет айылында өткөн Формула-1 H2O эл аралык мелдешинен кийин көлдүн суусу, топурагы жана жээги булганган эмес. Адистер жарышка чейин жана андан кийин суудан атайын химиялык анализдерди алып, анда мунай заттардын төгүлүшү, жыгычкыл тектин азайышы сыяктуу терс көрүнүштөрдү табышкан жок. 3 августтагы акыркы текшерүүдө жарышка катышкан тез жүрүүчү катерлер контейнерлерге жүктөлүп, Европага жөнөтүлгөндүгү жана мелдеш өткөн аймак толук иретке келтирилгендиги аныкталды. Бүгүн 12 август күнү күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы Бишкек шаары боюнча төмөнкүдөй болууда. АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 108 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, автогаз 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 38 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 39 со знаком плюс, на Исыкуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23 и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 38 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
7: İç оорубаш үчүн.
8: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Уулануга каршы Энтерас келди кабыл.
8: Энтерас кел.
7: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
8: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 23-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
9: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок. Бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүктөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
13: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
12: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
13: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек Арена стадионунда 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам 7 жашка чейинки балдар киргизилбейт жана билеттер жүздү таануу тутумуна байлангандыктан аларды башкага сатууга же өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле бул күнү стадиондун расмий ачылышы болбойт. Бишкек аренанын кыргызстандыктар үчүн расмий ачылышы үстүбүздөгү жылдын 5 октябрында акысыз шоу-концерт менен өтөт. Башка жаңылыктардан. Британиялык окумуштулардын жаңы изилдөөсү боюнча электросамокат айдагандар мотоциклчилерге караганда баш мээсинен 3.5 эсе, кан тамырларынан 3, ал эми ички органдарынан 1.5 эсеге көбүрөөк оор жаракат алышат. Адистер 15 миңден ашык бейтаптын маалыматын талдап чыгып, самокат колдонгондордун арасынан сынык алуу коркунучу бир аз төмөн болгону менен баш жана ички органдардын жабыркашы абдан жогору экендигин аныктап чыгышты. Ошондой эле электросамокат айдагандардын ар бир 10-чусу 25 жашка чейинки мырзалар экендиги жана алардын 5% гана коргоочу баш кийим кийгендиги белгилүү болду. Бүгүн 12 август Улуттук банктын берген маалыматы боюнча таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу: 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 87 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тыйынга деп баалануууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
7: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45D, кеңсе 1, телефон 0700 12 98 48.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жан алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек аренада 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш азимине көрүүчүлөрдү жеткирүү үчүн шаардын 22 пунктунан акысыз автобустар каттайт. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, экспресс автобустар саат 13:00-дан 15:00 чейин гана жүрөт жана акыркы каттамдан кечүүгө болбойт. Жолдо тотуучу жайлар каралган эмес. Эми азем аяктагандан кийин көрүүчүлөр өздөрү келген автобустарды таап отурса, кайра баштапкы пункттарына жеткирип коюшат. Толук деректерди менин шаарым тиркемесинен дагы текшерсе болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлиги билдиргендей, Ысык Көлдүн Байет айылында өткөн Формула 1 H2O эларалык мелдешинен кийин көлдүн суусу, топурагы жана жээги булганган эмес. Адистер жарышка чейин жана андан кийин суудан атайын химиялык анализдерди алып, анда мунай заттардын төгүлүшү, жыгыч кылтектин азайышы сыяктуу терс көрүнүштөрдү табышкан жок. 3 августтагы акыркы текшерүүдө жарышка катышкан тез жүрүүчү катерлер контейнерлерге жүктөлүп, Европага жөнөтүлгөндүгү жана мелдеш өткөн аймак толук иретке келтирилгендиги аныкталды. Бүгүн 12 август күнү күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы Бишкек шаары боюнча төмөнкүдөй болууда. АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 108 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, автогаз 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 38 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 39 со знаком «плюс», на Исыкуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 38 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Аламидин бирден туракжай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
8: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
7: Чын элеби?
8: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-449-49-00. Лю чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек Арена стадионунда 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам 7 жашка чейинки балдар киргизилбейт жана билеттер жүздү таануу тутумуна байлангандыктан аларды башкага сатууга же өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле бул күнү стадиондун расмий ачылышы болбойт. Бишкек аренанын кыргызстандыктар үчүн расмий ачылышы үстүбүздөгү жылдын 5 октябрында акысыз шоу-концерт менен өтөт. Башка жаңылыктардан. Британиялык окумуштуулардын жаңы изилдөөсү боюнча электросамокат айдагандар мотоциклчилерге караганда баш мээсинен 3.5 эсе, кан тамырларынан 3, ал эми ички органдарынан 1.5 эсеге көбүрөөк оор жаракат алышат. Адистер 15 миңден ашык бейтаптын маалыматын талдап чыгып, самокат колдонгондордун арасынан сыныг алуу коркунучу бир аз төмөн болгону менен баш жана ички органдардын жабыркашы абдан жогору экендигин аныктап чыгышты. Ошондой эле электросамокат айдагандардын ар бир 10-чусу 25 жашка чейинки мырзалар экендиги жана алардын 5% гана коргоочу баш кийим кийгендиги белгилүү болду. Бүгүн 12 август Улуттук банктын берген маалыматы боюнча таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу: 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 87 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тыйынга деп баалануууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Сырғады болдырғады, бес жарыстық ташабад, қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұл ташабад.
5: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керектөөсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Биргі.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бир

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек аренада 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш азимине көрүүчүлөрдү жеткирүү үчүн шаардын 22 пунктунан акысыз автобустар каттайт. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, экспресс автобустар саат 13:00-дан 15:00 чейин гана жүрөт жана акыркы каттамдан кечүүгө болбойт. Жолдо токтотуучу жайлар каралган эмес. Эми азем аяктагандан кийин көрүүчүлөр өздөрү келген автобустарды таап отурса, кайра баштапкы пункттарына жеткирип коюшат. Толук деректерди менин шаарым тиркемесинен дагы текшерсе болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлиги билдиргендей, Ысык Көлдүн Байет айылында өткөн Формула 1 H2O эл аралык мелдешинен кийин көлдүн суусу, топурагы жана жээги булганган эмес. Адистер жарышка чейин жана андан кийин суудан атайын химиялык анализдерди алып, анда мунай заттардын төгүлүшү, жыгыч кылтектин азайышы сыяктуу терс көрүнүштөрдү табышкан жок. 3 августтагы акыркы текшерүүдө жарышка катышкан тез жүрүүчү катерлер контейнерлерге жүктөлүп, Европага жөнөтүлгөндүгү жана мелдеш өткөн аймак толук иретке келтирилгендиги аныкталды. Бүгүн 12 август күнү күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы Бишкек шаары боюнча төмөнкүдөй болууда. АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 108 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, автогаз 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек Арена стадионунда 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам 7 жашка чейинки балдар киргизилбейт жана билеттер жүздү таануу тутумуна байлангандыктан аларды башкага сатууга же өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле бул күнү стадиондун расмий ачылышы болбойт. Бишкек аренанын кыргызстандыктар үчүн расмий ачылышы үстүбүздөгү жылдын 5 октябрында акысыз шоу-концерт менен өтөт. Башка жаңылыктардан. Британиялык окумуштулардын жаңы изилдөөсү боюнча электросамокат айдагандар мотоциклчилерге караганда баш мээсинен 3.5 эсе, кан тамырларынан 3, ал эми ички органдарынан 1.5 эсеге көбүрөөк оор жаракат алышат. Адистер 15 миңден ашык бейтаптын маалыматын талдап чыгып, самокат колдонгондордун арасынан сынык алуу коркунучу бир аз төмөн болгону менен баш жана ички органдардын жабыркашы абдан жогору экендигин аныктап чыгышты. Ошондой эле электросамокат айдагандардын ар бир 10-чусу 25 жашка чейинки мырзалар экендиги жана алардын 5% гана коргоочу баш кийим кийгендиги белгилүү болду. Бүгүн 12 август Улуттук банктын берген маалыматы боюнча таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу: 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 87 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тыйынга деп баалануууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
9: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
10: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчу Бактыгүл Курманбекова Кытайдын ММА лигасында кезектеги беттешин өткөрдү. 22 жаштагы кыргызстандық спортчу 8 августта Италиянын өкүлү Чиара Пенко менен беттешти. Курманбекова 1-чи раундда колго жасалган оорутуучу ыкма туш болуп беттешин жеңилип калды. Мурас Юнайтед командасы Манас шаарынан 2026-27 жылдардагы футбол боюнча Африканын Челлендж лигасындагы оюнун аяктап жатат. Квалификациялык баскычта 2025 жылдын Кыргызстандын вице-чемпиону өз талаасында Бангладештин өткөн сезондогу 3-чү орунду ээлеген Фортис командасына каршы оюн өткөрдү. 1-чи таймда кыргызстандык команда топко көбүрөөк ээлик кылганы менен эки тараптын дарбазасында тең кооптуу учурлар жаралды. Командалар тыныгууга 0-0 эсеби менен чыгышты. 2-чи таймда Фортис командасы тилекке каршы 1 гол киргизишти. Андан соң Кыргызстандын эң мыкты бомбардири Эрбол Атабаев 11 метрлик пенальтиден гол жарата алган жок. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Коргоочу Рональд Араухо Барселонадан Ливерпульга ижарага өттү. Футболчу англиялык клубтун курамында 2026-27 сезондун аягына чейин ойнойт. Биз Рональд Араухону 2026-27 сезонго Барселона футболдук клубунан ижарага алуу боюнча келишимге жетиштик. Бул келишим иштөөгө уруксат ийгиликтүү алынган жана эл аралык макулдашуу процедуралары аяктаган шартта күчүнө кирет, деп айтылат Ливерпульдун басма сөз кызматынын социалдык тармактагы баракчасындагы билдирүүдө. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек аренада 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы зимине көрүүчүлөрдү жеткирүү үчүн шаардын 22 пунктунан акысыз автобустар каттайт. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, экспресс автобустар саат 13:00-дан 15:00 чейин гана жүрөт жана акыркы каттамдан кечүүгө болбойт. Жолдо токтотуучу жайлар каралган эмес. Ал эми азем аяктагандан кийин көрүүчүлөр өздөрү келген автобустарды таап отурса, кайра баштапкы пункттарына жеткирип коюшат. Толук деректерди менин шаарым тиркемесинен дагы текшерсе болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлиги билдиргендей, Ысык Көлдүн Байыт айылында өткөн Формула 1 H2O эл аралык мелдешинен кийин көлдүн суусу, топурагы жана жээги булганган эмес. Адистер жарышка чейин жана андан кийин суудан атайын химиялык анализдерди алып, анда мунай заттардын төгүлүшү, жыгыч кылтектин азайышы сыяктуу терс көрүнүштөрдү табышкан жок. 3 августтагы акыркы текшерүүдө жарышка катышкан тез жүрүүчү катерлер контейнерлерге жүктөлүп, Европага жөнөтүлгөндүгү жана мелдеш өткөн аймак толук иретке келтирилгендиги аныкталды. Бүгүн 12 август күнү күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы Бишкек шаары боюнча төмөнкүдөй болууда. АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 108 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, автогаз 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Бирда сатывал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Feta Stena Chekit KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: көчмөндөр уюмдарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек Арена стадионунда 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам 7 жашка чейинки балдар киргизилбейт жана билеттер жүздү таануу тутумуна байлангандыктан аларды башкага сатууга жай өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле бул күнү стадиондун расмий ачылышы болбойт. Бишкек Аренанын кыргызстандыктар үчүн расмий ачылышы үстүбүздөгү жылдын 5 октябрында акысыз шоу-концерт менен өтөт. Башка жаңылыктардан. Британиялык окумуштуулардын жаңы изилдөөсү боюнча электросамокат айдагандар мотоциклчилерге караганда баш мээсинен 3.5 эсе, кан тамырларынан 3, ал эми ички органдарынан 1.5 эсеге көбүрөөк оор жаракат алышат. Адистер 15 миңден ашык бейтаптын маалыматын талдап чыгып, самокат колдонгондордун арасынан сынык алуу коркунучу бир аз төмөн болгону менен баш жана ички органдардын жабыркашы абдан жогору экендигин аныктап чыгышты. Ошондой эле электросамокат айдагандардын ар бир 10-чусу 25 жашка чейинки мырзалар экендиги жана алардын 5% гана коргоочу баш кийим кийгендиги белгилүү болду. Бүгүн 12 август Улуттук банктын берген маалыматы боюнча таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу: 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 87 тиен, 1 орус рублю 1 сом 5 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп баалануууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
8: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
9: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
13: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чығарылыштың демеушісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Бишкек аренада 31 августта өте тұрған дүниелік көшмендер ойындарының ашылышы зимине көрушілерді жеткіру үшін шаһардың 22 пунктынан ақысыз автобустар қаттайды. Президенттің іш басқармалығы білдіргендей, экспресс автобустар саат 13:00-ден 15:00-ге шейін ғана жүреді және ақырғы қаттамнан кешігуге болмайды. Жолда тоқтатушы жайлар қаралған емес. Әрине, азем аяқтағандан кейін көрушілер өздері келген автобустарды тағып отырса, қайра баштапқы пункттарына жеткіріп қойышады. Толық деректерді менен шаарым тіркемесінен дағы тексерсе болады. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлиги билдиргендей, Ысык Көлдүн Байет айылында өткөн Формула 1 H2O эл аралык мелдешинен кийин көлдүн суусу, топурагы жана жээги булганган эмес. Адистер жарышка чейин жана андан кийин суудан атайын химиялык анализдерди алып, анда мунай заттардын төгүлүшү, жыгычкылтектин азайышы сыяктуу терс көрүнүштөрдү табышкан жок. 3 августтагы акыркы текшерүүдө жарышка катышкан тез жүрүүчү катерлер контейнерлерге жүктөлүп, Европага жөнөтүлгөндүгү жана мелдеш өткөн аймак толук иретке келтирилгендиги аныкталды. Бүгүн 12 август күнү күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы Бишкек шаары боюнча төмөнкүдөй болууда. АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 108 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, автогаз 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 38 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 39 со знаком плюс, на Исыкуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23 и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 38 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Уулануга каршы Энтерас гелди кабыл ал.
6: Энтерас гель.
5: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
8: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
9: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга İki kişilik автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
11: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
12: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
13: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
14: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
15: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек Арена стадионунда 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, коопсуздук чараларынан улам 7 жашка чейинки балдар киргизилбейт жана билеттер жүздү таануу тутумуна байлангандыктан аларды башкага сатууга же өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле бул күнү стадиондун расмий ачылышы болбойт. Бишкек аренанын кыргызстандыктар үчүн расмий ачылышы үстүбүздөгү жылдын 5 октябрында акысыз шоу-концерт менен өтөт. Башка жаңылыктардан. Британиялык окумуштуулардын жаңы изилдөөсү боюнча электросамокат айдагандар мотоциклчилерге караганда баш мээсинен 3.5 эсе, кан тамырларынан 3, ал эми ички органдарынан 1.5 эсеге көбүрөөк оор жаракат алышат. Адистер 15 миңден ашык бейтаптын маалыматын талдап чыгып, самокат колдонгондордун арасынан сыныг алуу коркунучу бир аз төмөн болгону менен баш жана ички органдардын жабыркашы абдан жогору экендигин аныктап чыгышты. Ошондой эле электросамокат айдагандардын ар бир 10-чусу 25 жашка чейинки мырзалар экендиги жана алардын 5% гана коргоочу баш кийим кийгендиги белгилүү болду. Бүгүн 12 август Улуттук банктын берген маалыматы боюнча таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу: 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 87 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тыйынга деп баалануууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит этүү чекиткейче. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызыга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат. Балалык бул ташабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Холестерин под контролем – забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактыгүл Курманбекова Кытайдын ММА лигасында кезектеги беттешин өткөрдү. 22 жаштагы кыргызстандык спортчу 8 августта Италиянын өкүлү Чиара Пенко менен беттешти. Курманбекова 1-чи раундда колго жасалган оорутуучу ыкма туш болуп беттешин жеңилип калды. Мурас Юнайтед командасы Манас шаарынан 2026-27 жылдардагы футбол оюнчу Африканын Челлендж лигасындагы оюнун аяктап жатат. Квалификациялык баскычта 2025 жылдын Кыргызстандын вице-чемпиону өз талаасында Бангладештин өткөн сезондогу 3-чү орунду ээлеген Фортис командасына каршы оюн өткөрдү. Биринчи таймда кыргызстандык команда топко көбүрөөк ээлик кылганы менен эки тараптын дарбазасында тең кооптуу учурлар жаралды. Командалар тыныгууга 0-0 эсеби менен чыгышты. Экинчи таймда Фортис командасы тилекке каршы 1 гол киргизишти. Андан соң Кыргызстандын эң мыкты бомбардири Эрбол Атабаев 11 метрлик пенальтиден гол жарата алган жок. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Коргоочу Рональд Араухо Барселонадан Ливерпульга ижарага өттү. Футболчу англиялык клубтун курамында 2026-27 сезондун аягына чейин ойнойт. Биз Рональд Араухону 2026-27 сезонго Барселона футболдук клубунан ижарага алуу боюнча келишимге жетиштик. Бул келишим иштөөгө уруксат ийгиликтүү алынган жана эл аралык макулдашуу процедуралары аяктаган шартта күчүнө кирет, деп айтылат Ливерпульдун басма сөз кызматынын социалдык тармактагы баракчасындагы билдирүүдө. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чығарылыштың демеркісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Бишкек мересінің білдірісіне олайық Чуи проспектісіндегі жылылық тармақтарын оңдоп түзегі байланышты бүгін 11 август ертемен сағат 9:00-ден ертеңкі 12 август кешкі сағат 18:00-ге чейін айрым дәректерде ысық су уақытылы өшірілуді. Шектеулер Чуи проспектісіндегі бірқатар көп қабатты үйлерді. Аның ішінде 26-чы, 97, 99, 105, 115, 119 жана башка. Ошондой эле гражданская жана Курманжан датка көчөлөрүндөгү турак жайларды камтыйт. Шаардык муниципалитет тургундарды алдыдагы оңдоо иштерине байланыштуу жаралган убактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык бүгүн 11 августтан тарта Фрунзе көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоого байланыштуу убактылуу жабылууда. Жолду жаңылуу долбоорунун алкагында бул тилкеде эски асфальт сыйрылып, инженердик тармактар оңдолот жана жаңы катмар төшөлөт. Буга чейин аталган көчөнүн Сүйүмбаевден Ибраимовго чейинки бөлүгү оңдолуп, унаа кыймылы үчүн ачылган. Шаардык муниципалитет айдоочуларды тыгында калбоо үчүн каттамдарды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Улуттук банктын маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү 11 августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 10 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 6 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 38 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 39 со знаком «плюс», на Исыкуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 38 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Боорсоктор алтындай болуп кышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бактар каражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Женева гөлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
8: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
9: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
10: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: көндөрүнөңүздөңүз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888 0995-802-888
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча шаарда 3 жаңы жер үстүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтмөгү сыноо режиминде иштей баштады. Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу жана унаттыгындарын азайтуу максатында курулган бул өтмөктөр Жибек жолу проспектисинде 7 апрель жана магистрал, түштүк магистрал көчөлөрүндө жайгашкан. Сыноо мөөнөтүнүн ичинде адистер өтмөктөрдүн техникалык абалына жана шаар тургундары үчүн канчалык ыңгайлуу экендигине байкоо жүргүзүп баа беришет. Башка прокуратура жарандарды төлөм кейжи расмий сервисин туураган жасалма сайттар аркылуу жасалып жаткан алдамчылардан сак болууга чакырды. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча шылуундар жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулу бар экендиги тууралуу жалган SMS билдирүүлөрдү жөнөтүп, жасалма сайттар аркылуу банк картасынын номерлерин жана купуя кодторун уурдап жатышат. Башка прокуратура төлөм кейжи сервиси айып пулдарды текшерүү үчүн гана иштерин, алими төлөмдөрдү кабыл албастыгын жана банк картасынын реквизиттерин эч качан сурабай тургандыгын баса белгиледи. Швециядагы бир үңкүрдөн археологтор мындан 9000 жыл мурун жашаган бойунда бар жаш аялдын сөөгүн табышты. Ал аялдын ичиндеги кичинекей баласынын сөөктөрү дагы бузулбай абдан жакшы сакталып калган. Үңкүрдүн ичиндеги өзгөчө топурак жана акиташ аба киргизбей, сөөктөрдүн чирип кетүүсүнөн сактап калган. Илимпоздор муну дүйнөдөгү эң байыркы жана сейрек кездешүүчү чоң табылга деп жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована.
9: Дарите

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек аренада 31 августта өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш азимине көрүүчүлөрдү жеткирүү үчүн шаардын 22 пунктунан акысыз автобустар каттайт. Президенттин иш башкармалыгы билдиргендей, экспресс автобустар саат 13:00-дан 15:00 чейин гана жүрөт жана акыркы каттамдан кечүүгө болбойт. Жолдо токтотуучу жайлар каралган эмес. Эми азем аяктагандан кийин көрүүчүлөр өздөрү келген автобустарды таап отурса, кайра баштапкы пункттарына жеткирип коюшат. Толук деректерди менин шаарым тиркемесинен дагы текшерсе болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлиги билдиргендей, Ысык Көлдүн Байет айылында өткөн Формула 1 H2O эл аралык мелдешинен кийин көлдүн суусу, топурагы жана жээги булганган эмес. Адистер жарышка чейин жана андан кийин суудан атайын химиялык анализдерди алып, анда мунай заттардын төгүлүшү, жыгыч кылтектин азайышы сыяктуу терс көрүнүштөрдү табышкан жок. 3 августтагы акыркы текшерүүдө жарышка катышкан тез жүрүүчү катерлер контейнерлерге жүктөлүп, Европага жөнөтүлгөндүгү жана мелдеш өткөн аймак толук иретке келтирилгендиги аныкталды. Бүгүн 12 август күнү күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы Бишкек шаары боюнча төмөнкүдөй болууда. АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 108 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, автогаз 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Чай, гончай, тай, ящик, сарата.

0: feel your love.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
2: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
3: Труд Хабды карап көрдүңбү?
2: Жок. Ал эмне?
3: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
2: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
3: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
1: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдындагы башкы фонтан толугу менен жаңыланып, жарык менен кооздолгон бийлеген музыкалык система кайланды. Мэрянын билдиришинче, шаар мэри Айбек Жунушалиев жаштар аллеясындагы бул фонтандын ишин көрүп, анын техникалык ачылышына катышты. Бул жерге суу тазалоочу жаңы жабдыктар орнотулуп, филармониянын эки капталындагы дагы эки фонтан оңдолду. Ошол эле аймакка жаңы отургучтар, видеокамералар, чырактар жана майыптыгы бар жарандар үчүн 6 пандус жасалып, филармониянын имаратынын сырты дагы жаңыланды. Кыргызстанда химиялык дарылоосуз таза жашылча жемиш жана тамак аш өстүргөн жерлердин аянты 101 000 гектардан ашты. Айыл чарба министрлигинин билдиришинче, учурда өлкөдө 11 чоң бирикме эл аралык эрежелер менен таптаза өнүмдөрдү даярдап жатат. Ошондой эле мамлекет дыйкандарга таза айыл чарбасын кантип туура жүргүзүү керектигин жана баккан малын өстүргөн эгинин чет өлкөгө кымбат сатуу үчүн таза өнүм деген документ терди алууну үйрөтүүдө. Токтогул шаарынын мэриясы жол жээгинде жана уруксат берилбеген коомдук жайларда мыйзамсыз соода кылгандарга каршы катуу чараларды көрө баштады. Шаардык бийликтин маалыматы боюнча жол жээгинде уруксатсыз дарыбыз жана башка жашыл жемиш саткан жарандарга укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык расмий протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Мэрия шаар тургундарын жана ишкерлерди тартип сактоого, соода сатыкты атайын бөлүнгөн базарларда гана жүргүзүүгө чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Game Maro в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене... Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.
3: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчу Бактыгүл Курманбекова Кытайдын ММА лигасында кезектеги беттешин өткөрдү. 22 жаштагы кыргызстандық спортчу 8 августта Италиянын өкүлү Чиара Пенко менен беттешти. Курманбекова 1-чи раундда колго жасалган оорутуучу ыкма туш болуп беттешин жеңилип калды. Мурас Юнайтед командасы Манас шаарынан 2026-27 жылдардагы футбол боюнча Африканын Челлендж лигасындагы оюнун аяктап жатат. Квалификациялык баскычта 2025 жылдын Кыргызстандын вице-чемпиону өз талаасында Бангладештин өткөн сезондогу 3-чү орунду ээлеген Фортис командасына каршы оюн өткөрдү. Биринчи таймда кыргызстандык команда топко көбүрөөк ээлик кылганы менен эки тараптын дарбазасында тең кооптуу учурлар жаралды. Командалар тыныгууга 0-0 эсеби менен чыгышты. Экинчи таймда Фортис командасы тилекке каршы 1 гол киргизишти. Андан соң Кыргызстандын эң мыкты бомбардири Эрбол Атабаев 11 метрлик пенальтиден гол жарата алган жок. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Коргоочу Рональд Араухо Барселонадан Ливерпульга ижарага өттү. Футболчу англиялык клубтун курамында 2026-27 сезондун аягына чейин ойнойт. Биз Рональд Араухону 2026-27 сезонго Барселона футболдук клубунан ижарага алуу боюнча келишимге жетиштик. Бул келишим иштөөгө уруксат ийгиликтүү алынган жана эл аралык макулдашуу процедуралары аяктаган шартта күчүнө кирет, деп айтылат Ливерпульдун басма сөз кызматынын социалдык тармактагы баракчасындагы билдирүүдө. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча Фрунзе көчөсүнүн Ахматбек Сүйүмбаев көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоодон өткөндөн кийин унаа кыймылы үчүн кайрадан ачылды. Жолду оңдоонун алкагында эски асфальт толук сыйрылып, жолдун негизги бекемделген, ошондой эле инженердик тармактар жаңыланып, сапаттуу асфальт төшөлдү. Балыкчыда өтүп жаткан аскердик машыгууда кыргыз жана орус аскерлери куралдуу күчтөрдү бөгөттөп, аларды жок кылууну иш жүзүндө машыга башташты. Коргоо министрлигинин билдиришинче, буга чейин аскерлер чогуу бир топко биригишкен. Бул согуштук машыгууга танктар, замбиректер, аскердик учактар жана акыркы үлгүдөгү согуштук дрондор катышып жатат. Суу ресурстары жана айыл чарба министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, Токтогул шаарында тургундарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында суу түтүктөрүнүн шакекчелөө долбоору башталды. Бул жаңы шакекчелөө тутуму суунун басымын бир калыпта сактап, кырсыктарды алдын алууга жана элди таза суу менен туруктуу камсыз кылууга шарт түзөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдындагы башкы фонтан толугу менен жаңыланып, жарык менен кооздолгон бийлеген музыкалык система кайланды. Мэрянын билдиришинче, шаар мэри Айбек Жунушалиев жаштар аллеясындагы бул фонтандын ишин көрүп, анын техникалык ачылышына катышты. Бул жерге суу тазалоочу жаңы жабдыктар орнотулуп, филармониянын эки капталындагы дагы эки фонтан оңдолду. Ошол эле аймакка жаңы отуруштар, видеокамералар, чырактар жана майыптыгы бар жарандар үчүн 6 пандус жасалып, филармониянын имаратынын сырты дагы жаңыланды. Кыргызстанда химиялык дарылоосуз таза жашылча жемиш жана тамагаш өстүргөн жерлердин аянты 101 000 гектардан ашты. Айыл чарба министрлигинин билдиришинче, учурда өлкөдө 11 чоң бирикме эл аралык эрежелер менен таптаза өнүмдөрдү даярдап жатат. Ошондой эле мамлекет дыйкандарга таза айыл чарбасын кантип туура жүргүзүү керектигин жана баккан малын өстүргөн эгинин чет өлкөгө кымбат сатуу үчүн таза өнүм деген документти терди алууну үйрөтүүдө. Токтогул шаарынын мэриясы жол жээгинде жана уруксат берилбеген коомдук жайларда мыйзамсыз соода кылгандарга каршы катуу чараларды көрө баштады. Шаардык бийликтин маалыматы боюнча жол жээгинде уруксатсыз дарыбыз жана башка жашыл жемиш саткан жарандарга укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык расмий протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Мэрия шаар тургундарын жана ишкерлерди тартип сактоого, соода сатыкты атайын бөлүнгөн базарларда гана жүргүзүүгө чакырат. Микрофондо Қанат Қадыржан болды. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Alim School. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
12: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа.
13: А вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча Фрунзе көчөсүнүн Ахматбек Сүйүмбаев көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоодон өткөндөн кийин унаа кыймылы үчүн кайрадан ачылды. Жолду оңдоонун алкагында эски асфальт толук сыйрылып, жолдун негизги бекемделген, ошондой эле инженердик тармактар жаңыланып, сапаттуу асфальт төшөлдү. Балыкчыда өтүп жаткан аскердик машыгууда кыргыз жана орус аскерлери куралдуу күчтөрдү бөгөттүп, аларды жок кылууну иш жүзүндө машыга башташты. Коргоо министрлигинин билдиришинче, буга чейин аскерлер чогуу бир топко биригишкен. Бул согуштук машыгууга танктар, замбиректер, аскердик учактар жана акыркы үлгүдөгү согуштук дрондор катышып жатат. Суу ресурстары жана айыл чарба министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, Токтогул шаарында тургундарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында суу түтүктөрүнүн шакекчелөө долбоору башталды. Бул жаңы шакекчелөө тутуму суунун басымын бир калыпта сактап, кырсыктарды алдын алууга жана элди таза суу менен туруктуу камсыз кылууга шарт түзөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
5: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдындагы башкы фонтан толугу менен жаңыланып, жарык менен кооздолгон бийлеген музыкалык система кайланды. Мэрянын билдиришинче, шаар мэри Айбек Жунушалиев жаштар аллеясындагы бул фонтандын ишин көрүп, анын техникалык ачылышына катышты. Бул жерге суу тазалоочу жаңы жабдыктар орнотулуп, филармониянын эки капталындагы дагы эки фонтан оңдолду. Ошондой эле аймакка жаңы отургучтар, видеокамералар, чырактар жана майыптыгы бар жарандар үчүн 6 пандус жасалып, филармониянын имаратынын сырты дагы жаңыланды. Кыргызстанда химиялык дарылоосуз таза жашылча жемиш жана тамак аш өстүргөн жерлердин аянты 101 000 гектардан ашты. Айыл чарба министрлигинин билдиришинче, учурда өлкөдө 11 чоң бирикме эл аралык эрежелер менен таптаза өнүмдөрдү даярдап жатат. Ошондой эле мамлекет дыйкандарга таза айыл чарбасын кантип туура жүргүзүү керектигин жана баккан малын өстүргөн эгинин чет өлкөгө кымбат сатуу үчүн таза өнүм деген документ терди алууну үйрөтүүдө. Токтогул шаарынын мэриясы жол жээгинде жана уруксат берилбеген коомдук жайларда мыйзамсыз соода кылгандарга каршы катуу чараларды көрө баштады. Шаардык бийликтин маалыматы боюнча жол жээгинде уруксатсыз дарыбыз жана башка жашыл жемиш саткан жарандарга укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык расмий протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Мэрия шаар тургундарын жана ишкерлерди тартип сактоого, соода сатыкты атайын бөлүнгөн базарларда гана жүргүзүүгө чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Евраши Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраши расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраши KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактыгүл Курманбекова Кытайдын ММА лигасында кезектеги беттешин өткөрдү. 22 жаштагы кыргызстандык спортчу 8 августта Италиянын өкүлү Чиара Пенко менен беттешти. Курманбекова 1-чи раундда колго жасалган оорутуучу ыкма туш болуп беттешин жеңилип калды. Мурас Юнайтед командасы Манас шаарынан 2026-27 жылдардагы футбол боюнча Африканын Челлендж лигасындагы оюнун аяктап жатат. Квалификациялык баскычта 2025 жылдын Кыргызстандын вице-чемпиону өз талаасында Бангладештин өткөн сезондогу 3-чү орунду ээлеген Фортис командасына каршы оюн өткөрдү. Биринчи таймда кыргызстандык команда топко көбүрөөк ээлик кылганы менен эки тараптын дарбазасында тең кооптуу учурлар жаралды. Командалар тыныгууга 0-0 эсеби менен чыгышты. Экинчи таймда Фортис командасы тилекке каршы 1 гол киргизишти. Андан соң Кыргызстандын эң мыкты бомбардири Эрбол Атабаев 11 метрлик пенальтиден гол жарата алган жок. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Коргоочу Рональд Араухо Барселонадан Ливерпульга ижарага өттү. Футболчу англиялык клубтун курамында 2026-27 сезондун аягына чейин ойнойт. Биз Рональд Араухону 2026-27 сезонго Барселона футболдук клубунан ижарага алуу боюнча келишимге жетиштик. Бул келишим иштөөгө уруксат ийгиликтүү алынган жана эл аралык макулдашуу процедуралары аяктаган шартта күчүнө кирет, деп айтылат Ливерпульдун басма сөз кызматынын социалдык тармактагы баракчасындагы билдирүүдө. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча Фрунзе көчөсүнүн Ахматбек Сүйүмбаев көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоодон өткөндөн кийин унаа кыймылуу үчүн кайрадан ачылды. Жолду оңдоонун алкагында эски асфальт толук сыйрылып, жолдун негизги бекемделген, ошондой эле инженердик тармактар жаңыланып, сапаттуу асфальт төшөлдү. Балыкчыда өтүп жаткан аскердик машыгууда кыргыз жана орус аскерлери куралдуу күчтөрдү бөгөттөп, аларды жок кылууну иш жүзүндө машыга башташты. Коргоо министрлигинин билдиришинче, буга чейин аскерлер чогуу бир топко биригишкен. Бул согуштук машыгууга танктар, замбректер, аскердик учактар жана акыркы үлгүдөгү согуштук дрондор катышып жатат. Суу ресурстары жана айыл чарба министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, Токтогул шаарында тургундарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында суу түтүктөрүнүн шакекчелөө долбоору башталды. Бул жаңы шакекчелөө тутуму суунун басымын бир калыпта сактап, кырсыктарды алдын алууга жана элди таза суу менен туруктуу камсыз кылууга шарт түзөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Убакытты биз башкара албайбыз, бирок аны туура пайдаланып, жакшы жакка коротсок болот го. Мына ушул максатты көздөй, жакшы маанай жаратуу максатында кечки шоубуз кайрадан старт алган чагы. Бардык биздин угармандарыбызга ысык салам айталы. Бул авторадио толкуну Азат жана Айжан бүгүнкү күн эсебинен сизге жалындуу салам менен ишке киришет.
2: Баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз жана албетте биз бүгүнкү эфирибизди эң кызыктуу өткөрүп алууга даярбыз. Анткени кол алдыбызда көптөгөн белектерибиз бар. Ал эми аларды утуп алуу үчүн сиз жөн гана бир аз аракет кылып коюшуңуз керек. Шарттар оңой эле, оюндарыбыз бар, белектерибиз андан көп. Ошол себептен мен башынан айтып кетейин. Сандыгымда эмне белектер бар?
1: Айжан көтөрүп чабатырчу эле ушул белектер бар.
2: Бизде сандыкты алгач эле ачканда Бишкек Петролиумдан 10 литр бензин, мындан сырткары Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазы турат. Мындан эң жана жайдын жайды кооз узаталы деген слоганды карманган Бакай пикник музыкалык сонун бир кечи болот экен. Жакынкы күндөрү 23 августта. Мындан сырткары Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик жолдомобуз дагы бар. Өткөрүп жибербеңиз.
1: Бул белектердин ээси ата алгыңыз келсе, анда активдүүлүктү көрсөтүңүз. Толкундан кадам жылбаңыздар. Ал эми WhatsApp номерди эске сала турган болсок 0709 118 118. Дал ушул сандар сиздин бүгүнкү жеңишиңизге түздөн түз жардамын тийгизет. Андан сырткары күндүн темасын жарыялайбыз. Кызыктуу биздин андан бөлөк дагы рубрикаларыбыз бар.
2: Жаңылыктар, биздеги Кыргызстанда эмне кеп болуп жатканын айткыбыз келет. Кызык бизге ал нерсе дагы. Анан эң башкысы Авторадио KG Instagram баракчасына жана Мөлтүр спа KG Instagram баракчаларына азыр эле катталып койсоңуз болот. Кийин шашып отурбайчы.
1: Өзүңүзгө жакшы дейсиз.
2: Өзүңүзгө жакшы.
1: Анда эмесе бул саатыбызды жакшы ырым менен баштап алалы. Малика жана толкунга кошулсун. Аяйым деп атат.

0: Авторадио кечки шоубуз ондонон эфирин улантат. Саат башында биз угармандар менен адаттагыдай күндүн темасын жарыялап алалы жана үч саат аркасында талкуулайбыз. Бүгүн жеңил жана өмүрүбүздү узартчу темалардын бири деп айтсак эле жарашчудай го. Анда коомдук транспорттагы кызыктар, күлкүлүү окуялар, ошолор тууралуу жалпы жондон баарлашалы деп чечтик. Угармандарыбызда эми көп эле окуялар болсо керек. Айжан эле бир олчактан айтып берсе азыр бүткөнчө.
1: Буйрусам эстеп туруп. Анан негизи эле акыркы учурдагы окуялардын дагы жыйынтыгы менен бул темага дагы биз мындай сүйлөшүп отуруп калдык да. Аз айтокөзчү, анан кел угармандар менен деле баарлашып көрөбүз. Бул жаатта балким кызыктуу окуялары бардыр деп ортого салдык. Анан мен жакында эле эмес, ошол кечээ болгон окуя Трэдсте окуп калдым. Бир автобус Дима Биландын номер один деген ырын жаңыртып ырдашыптыр.
0: Ар кайсы жүргүнчүлөр же бир мындай команда?
1: Бир автобус экен, эми ар кимиси ар кандай дейт. Бирөө кадимки эле жүргүнчүлөр десе, бирөө ошол бир топ жүргүнчүлөр деп айтышып жатат. Анан Дима Биландын ырын ырдашып жолтугунда мына ушул нерсе менен алекпиз деп тур, анан кийин Дима Биланды отметка кылатышыптыр. Бизди көрсүн деп.
0: Байкасын. Жүрөкчөсүн калтырсын деп.
1: Ооба. Ал нерсе негизи Трэдсте ошол нерсе активдүү. Билесизби ошол теманы? Николай Бас, Дима Билан, анан дагы Филипп Киркоров үчөө ал жакта таймашта ар дайым.
0: Мына ушундай достор, тартынбастан узатыңыздар, болгон кызыктуу окуяларды айтып бериңиз. Андан сырткары салам кат рубрикасында эске салып коелу, куттуктоолорду, жакшылык ээлери болсо алардын көңүлүн алалы. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — компания Барса Киджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 37 градусов, ночью ожидается плюс 22. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 39, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 24 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем переменная облачность, воздух прогреется до 37 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 22. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи».
3: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Дари.

0: химиясы, биоажыроо жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЕЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызырга да балдарга да беш жарастыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: көчмөндөрү оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Календарда 12 август. Бүгүн кандай кызыктар болоткан тууралуу маалымат бере кетели анда.
5: Биз дароо эле мындай майрамдан баштагым келип турат. Ортоңку балдар барго үй бүлөдө. Мына ошол ортоңку балдардын бүгүн көрсө майрам экенин элестетсеңиздер, сиздер үчүн атайын ушундай бир майрам уюштурулган экен.
4: Улуусуна, үй кичүүсүнө, уна, анан ортончусуна жол дейт го алсыңар. Бүгүн силердин майрам экен, бүгүн бир нерсе сурап калгыла.
5: Мындан сырткары 1978 жылы ырчы Роза Шакирова туулган. Туулган күнүңүз менен куттуктайлы. Анан жакында эле менин сүйүктүү актрисам айланган түрк актрисасы Мерьем Узерли төрөлгөн. Бул айым жанагы Великолепный век деген сонун сериал бар, ошол жактагы Хюремдин ролун жараткан.
4: Андан сырткары 2012 жылы куруучулардын күнү белгиленген экен. Ушул күндөн баштап
5: жаштардын дагы эл аралык күнү белгилене баштаган да ушул күнү 12 августта.
4: Андан сырткары 12 август дүйнөлүк пилдер күнү деп аталат экен. Элестетсең.
5: Мага ушул эки майрам жакты, пилдер күнү, анан
4: ортончулар күнү.
5: Мындай көңүл бурулбай калгандай го, ошо пилдерге деле өзгөчө маани берип, дал ушул күндү атайын майрам дагы болгону кубандырат.
4: Мына ушундай маалымат катары бүгүнкү күн рубрикасына бөлүшө кеттик. А сизде кандай жаңылык, кандай кызыктар болуп атат, сөз түрдө бизге бөлүшө жана айта кетсеңиздер болот. Алдыдагы биздин байкелибизге, байкел оюнузга чакыралы.
5: Өткөрүп жүрбөңүз.
4: Көрүп жүрбөңүз.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдындагы башкы фонтан толугу менен жаңыланып, жарык менен кооздолгон бийлеген музыкалык система кайланды. Мэрянын билдиришинче, шаар мэри Айбек Жунушалиев жаштар аллеясындагы бул фонтандын ишин көрүп, анын техникалык ачылышына катышты. Бул жерге суу тазалоочу жаңы жабдыктар орнотулуп, филармониянын эки капталындагы дагы эки фонтан оңдолду. Ошол эле аймакка жаңы отургучтар, видеокамералар, чырактар жана майыптыгы бар жарандар үчүн 6 пандус жасалып, филармониянын имаратынын сырты дагы жаңыланды. Кыргызстанда химиялык дарылоосуз таза жашылча жемиш жана тамак аш өстүргөн жерлердин аянты 101 000 гектардан ашты. Айыл чарба министрлигинин билдиришинче, учурда өлкөдө 11 чоң бирикме эл аралык эрежелер менен таптаза өнүмдөрдү даярдап жатат. Ошондой эле мамлекет дыйкандарга таза айыл чарбасын кантип туура жүргүзүү керектигин жана баккан малын өстүргөн эгинин чет өлкөгө кымбат сатуу үчүн таза өнүм деген документти терди алууну үйрөтүүдө. Токтогул шаарынын мэриясы жол жээгинде жана уруксат берилбеген коомдук жайларда мыйзамсыз соода кылгандарга каршы катуу чараларды көрө баштады. Шаардык бийликтин маалыматы боюнча жол жээгинде уруксатсыз дарыбыз жана башка жашыл жемиш саткан жарандарга укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык расмий протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Мэрия шаар тургундарын жана ишкерлерди тартип сактоого, соода сатыкты атайын бөлүнгөн базарларда гана жүргүзүүгө чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткей же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио кечки шоу Зондонун темабызга кайталы. Угармандар сонун каттарын жазып күтүп атышса керек. Менимче коомдук транспорттогу кызыктар тууралуу сөз кылуудабыз. Автобуста бир байке орун бошотуп бердим. Отур кызым, жаштыгы өтүп кетет деди. Ошол сөзү эсимде калыптыр дейт.
1: Жакшы. Кандайсыңар дейт Авторадио. Сиздерди коомдук транспорттон дагы угуп калган учурлар көп болот дейт. Анан дагы коомдук транспортто болочок жолдошу менен таанышкам. Азыр эки балабыз бар, демек маршруткадагы автобустагы бакыт алып келет экен деген билдирүүнү узаткан.
0: Курал Чокоевдун автобустагы махабат деген ыры бар. Сиздердин үй бүлөгө бир гимн болчу да экен. Уктум эле?
1: Жок, уккан эмес экенмин. Тилекке каршы. Кандайсыздар дейт. Бир жолу автобусту уктап калып, акыркы аялдамага чейин барып, айдоочу ойготкон дейт. Бул мындай учур менде да болгон. Менимче бул стандарттык эле, классикалык эле окуялардын бири болуш керек. Уктап калып, өтүп кетип деген. Анан ушул байкап калам да, көп учурда жанагы орусча айта албай калып адашкандар көбүнчөсү. Күлкүлүү окуяларчы. Жана токтотпоюңузчу дегенде орусча айта албай аягына чейин баргандарчы.
0: Бир жолу телефонум түшүрүп алып, анан кийин бир жигит ошону таап кайрып колума карматкан. Ошондон кийин достошуп калганбыз дейт угарманыбыз. Досчулук канчалыкка чейин барган экен жазбаптыр. Салам айтып атын айтып койсоңуз жакшы болмок экен дегендейин. Автобуста кулагыма наушник, кулакчын тагып алып, ырды кошулуп барат, ырдап баратыптырмын. Баары мени карап жаткан, өзүм деле байкаган эмесмин көрсө. Чын эле ушундай го, өзүң кыйратып ырдап аткандай болосуң, а бирок мындай ыңгайсыз акыбалда калган экен угарманыбыз.
1: Негизи эле коомдук транспортто күн сайын окуялар көп болот болуш керек. Бул нерсени көбүнчөсү биз айдоочулардан дагы сурасак жарашат болуш керек. Эгерде автобустун, маршруттук таксилердин бар болсо айдоочулары, анда бизге сиз дагы жазып коюңуз. Балким сизде кызыктуу окуялар болгондур.
0: Ооба. Андан сырткары саламдарды жаңыртып өздөрүнө жеткире кетели. Кутман кеч баардык айдоочуларга сабыр каалайм. Шашпаңыздарчы деп мындай илеп белгисин калтырган экен угарманыбыз. Чындыгында сак болуңуздар, көздөгөн жерге аман эсен жетиңиздер дейли. Авторадио кечки салам, маанай ондонон жакшылардан коюп бериңиздерчи деп ыр сурангандар дагы көбөйө баштады соңку учурларда. Аракет кылабыз.
1: Ооба, кызыбыздын туулган күнү менен куттуктайбыз дейт Атарыжан. Биз сени абдан жакшы көрөбүз. Өмүрүң узун, келечегиң кең болсун, ар дайым бактылуу болуп жүрө бер, жагымдуу урлардан суранабыз деген билдирүүсүн узаткан.
0: Ооба, жаңы саат алканда да салам кат куттуктоолордо. Ага чейин жакшы ыр менен кадам алдыны көздөй, Сайкал Садыбакасова асыл жаным.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Адамды маанайын биз гүлгө теңейбиз го. Мына ушул гүлдөй болгон адам көңүлүн ойлоп биз кызматыбызды улантып жаткан учурубуз. Кимдир бирөөнүн көңүлү түшсө, бөксө жерин толуктайлы, жакшы маанай жараталы деген максатта жаңы саатка баш бактык. Азат жана Айжан жаныңызда, эч жака кетип калган жок. Биз белектерибизди, сөз берген белектерибиздин ээлерин тапмайынча үйгө жөнөбөйбүз дегендей, кыскасы кызыктар уланууда.
2: Ооба, бул музыкалык сааттын башында биз Бишкек Петролиум менен биргеликте уюштуруп жаткан масштабдуу акциябызды, уланттарыбызды айтып коёлу деп чечтик. Анткени билесизби, канча эле литр калыптыр 200 литрден?
1: Түйүнө жетип баратпайбызбы?
2: Аз эле калыптыр айтор, ошол себептен өткөрүп жибербеңиз, чектерди азыртан жөнөтүңүз. Анан бүгүн жеңүүчүлөр алып кетип жатышты да кеңседен. Анан абдан мындай жакшы сөздөрүн айтышып, жакшы каалоо тилектерин айтып жатышсам, ушунчалык жүрөгүм жылыды. Аябай жакшы акция баштадыңар. Дагы бергим келипчи, ошол себептен бул оюндун катышуучусу жана жеңүүчүсү аталыңыз. Анан дагы эң башкысы, биз бүгүнкү күндүн темасын баштаганбыз. Коомдук транспорттагы болгон кызыктар тууралуу бизге өтүп койсоңуздар болот, биз куануу менен окуйбуз. Кызыктуу, күлкүлүү, э?
1: Ооба, сөзсүз түрдө.
2: Анан мен жана досторум менен маектешип келдим. Психолог эмес, мындай билүүчүлөрдөн чи, энциклопедиядан чукуп чыктым. Анан Японияда көрсө, Яги Сингу деген экспресс автобус бар экен. Ал 167 аялдамадан өтүп бир ушул бир каттамы жолду болжол менен 6 саат 30 мүнөттө басып өтөт экен. Эң кызыгы, бул кадимки эле шаарлар аралык автобус каттамы, автомагистраль колдонбойт жана ошондо жалпысынан 167 аялдамага токтойт экен.
1: Бул бир А точкадан Б точкага чейин
2: бир эле багыт экен бул. Ошондой кызыктуу маалымат бар. Андан сырткары Конгодо 32 метрден турган узун автобус бар экен. Анын ичине бир отурганда эле 350 жүргүнчү. Бирок рекорддор
1: самолетко автобус эме эле.
2: Рекордторду кармаган ушул Гиннес рекорддор китебине киргенде 600 адамга чейин түшкөн учур болгон экен. Ошол бир автобуска эми отургучтардын саны 350 экен. Ал эми жана туруп дагы баргандар бар го, алардын баарын кошкондо 600 адам бир автобуска баткан экен.
1: Кыргызстан деле антип кылышат экен десе, башка жакта деле бар экен да көрсөңдү, э?
2: Ооба.
1: Мына ушундай кызыктар, достор, сиз дагы тартынбастан узатсаңыздар болот биздин WhatsApp номерибизге. А биз болсо жакшырдын коштоосунда кадамды алдыны көздөй уланталы толкунубузда Номад тобунан дагы жаңы эмгектердин бири Жанымдан айырбагын деп аталат. Андыктан бул керемет чыгарманы биргеликте угалы жана кошулуп ырдайлы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 37 градусов, ночью ожидается плюс 22. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 39, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 24 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем переменная облачность, воздух прогреется до 37 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 22. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоқтордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Ич оорубаш үчүн.
6: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Ууланууга каршы энтеросгелди кабыл ал.
6: Энтеросгел.
5: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
8: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-752-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
9: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
11: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
10: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
11: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
10: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888. 0995-802-888.
13: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КГ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
14: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm немец технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Кыргызстанда эмне кеп?
4: Өлкөбүздөгү кызыктар, жакшы жаңылыктар тууралуу баарлашып жана бөлүшүүгө биз даярбыз. Анда эмесе Бишкек Арена стадиону расмий түрдө 5 октябрдан ачылат экен, бирок жаңы аренадагы алгачкы иш-чара 31 августта өтөт. Бул күнү стадиондо 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи уюштурулуп, ага ШКУ саммитине катышуу үчүн Бишкекке келген бир катар өлкө башчылары катышат. Аталган иш-чара стадиондогу алгачкы иш-чара болгону менен расмий ачылыш аземи 5 октябрда өтөт жана ага баарыбыз көз салып кызыгуу менен көз артып турган чагы. Эң негизгиси аман эсен, кырсыксыз, жакшы өткөтсүн э.
5: Буюрса. Мындан сырткары бүгүн мага өзгөчө жаккан жаңылык жана албетте бул нерсеге катышсаммы деген дагы бир ойлорум болуп турат азыр.
4: Сен өзүң ушундай болсоң анан кантип катышасың? Же тоодон ылдыйды көздөй секиресиңби?
5: 12 августтан 13 августка караган түнү бүгүн түндө асманда жылдын эң кооз метеор агымдарынын бири Персеиддердин чокусу байкалат экен. Астрономдордун маалыматына караганда быйыл байкоо үчүн шарттар өзгөчө жакшы, анткени 13 августта ай жаңырган фазага жакын болгондуктан асман караңгы болуп метеорлорду көрүүгө дагы ыңгайлуу болот. Башкача айтканда жылдыздар жайыт экен. Маалыматтарга караганда бир убакта эле 100 жылдыздын учуусу байкалат деген дагы божомолдор бар.
4: 101 жылдызды өзүңдү кошо айтсаң
5: жакшы болмок ошол. Кыргызстанда дагы бул көрүнүштү байкоого болот. Сөзсүз эң жакшысы шаардан бир аз алысыраак жылсаңыз, жарык аз жерге чыгып асманды көз менен байкаңыз. Анан телескоп деле сөзсүз керек эмес деп айтышат астрономдор, анткени деген бул ошол мындай обзор деп коет го. Көз менен эле көрүүгө мүмкүн болгон сонун көрүнүш болот экен. Анан адистердин айтымында ошол шаардан 30 км ары жылыш керек экен. А эң жакшысы
4: көлдүн ооба
5: тоого чыксаңыз болот. Анан ысык көлдө жакшы байкалат деген дагы азыркы учурда сөз болуп атат. Укмуш азыр Instagram трендстер бул нерсени сүйлөшүп жаткан чактары. Ошол себептен бүгүн түнү асманга карап каалоо тилегенге жакшы себеп бар. Жылдыздар учканда мындай каалоо тилек айтып коюш керек деген нерсе барго.
4: Таптуу көлдөр жанагы эки үстөлүңөрдү көтөрүп алып жөнөсөңөр жарашчу да экен да анда.
5: Ооба, буюрса.
4: Мына ушундай кызыктар достор, алдыда байкелүү оюнубуз бар.
5: Мен бир кыстырмам, бул нерсеге аябай өзүм дагы баргым келип жүргөнмүн. Түнкү саат 12:00 таңкы саат 4:00 чейинки убакытта байкалат экен бул жылдыздардын жааган ошол окуясы. Эртең буюрса айтып берем.
4: Үкүлөр чогулат экен да. Үкү эместер көзгө ширенкени тиреп алып барып карасаңар болот экен. Түнкү 12:00 таңкы 4:00 чейин. Мына ушундай алдыда фрагмент оюнубуз бар, өткөзүп албаңыз.
3: Эмне кеп? Бөлүшүңүз.
6: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Күчмөндөр оюндарынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдиргендей, Сыкылда өтө турган 6-чы дүйнөлүк күчмөндөр оюндарына карата Көк Бөрү жана Көк Пар мелдештери үчүн 10,000 көрүүчүгө ылайыкталган жаңы өзгөчө аянтча курулду. Маданият жана транспорт министрликтери биргелешип курган бул аренада көрүүчүлөр оюнду 10 метрдей абдан жакын аралыкта көрө алышат. Аянтчанын коопсуздугу Формула 1 объектилеринин талаптарына ылайык текшерилип, четтерине атайын тосмолор коюлду. Курулуш оңой чечилип орнотулуучу элементтерден жасалгандыктан Көк Бөрү жана аянтчасы чоңураак келген Көк Пар оюнунун эки башка өзгөчөлүгүнө тең ылайыкташтырылат. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору баланын омурткасы түз жана туура калыптанышы үчүн ата-энелерге өзгөчө катуу матраска жаздыксыз жаткырууну сунуштады. Адистердин айтымында баланын туруп отурганына дайыма көз салуу зарыл. Омуртканын ышайып кетишине негизинен аз кыймылдоо, партада туура эмес олтуруу, сумканы бир эле ийинге көтөрүү, бул чыңдардын алсыздыгы, ар кандай жаракаттар жана гормоналдык бузуулар себеп болот. Дүйнөлүк жаңылыктарда Африкадагы Түштүк Африка Республикасында күтүүсүздөн калың кар жаап, жолдор жабылып, жарык өчүп калды. Казинформ агенттиги билдиргендей, адатта дайыма ысык болгон бул өлкөнүн бир нече шаарларында кар катуу жааган. Кар менен кошо нөшөрлөп, жамгыр дагы төгүп, катуу шамал болгондуктан чоң жолдор тосулуп, үйлөр жарыксыз да калды. Жолдорго кар толуп калгандыктан куткаруучулар бузулган электр зымдарын оңдоого жете албай жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган. Реклама.
7: Жарнама.

0: Азат. Мындайыңызды качан коесуз ия. Барыңыздарга дагы бир жолу ысык салам. Бул кечки шоу 10-10 Авторадиодо жана албетте биз күндүн темасына дагы кезектер эле. Коомдук жайларда болгон кызыктуу окуяларды угармандар бөлүшүп жаткан чагы, негизи эле күн сайын көчөдө, автобуста, анан дагы балким такси кызматында дагы эмгектенгендер кызыктуу окуялар менен дагы бөлүшө кететтир. Каттар бар экен келген, кандайсыздар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн бизде маанай 10-10 дейт, анткени мен дагы дал ушул темага өзүмдүн оюмду айта кетпесем болбос дейт. Биз курбуларым менен дагы автобуста бара жатып телефонумду түшүрүп алганмын дейт, баарыбыз чогулуп алып издегенимди эстеп алып азыр күлүп турган чагым дейт. Артында отурган бала таап берип, кийин ал менен дагы дос болуп кеткенбиз дейт. Ошондо курбуларыма кошуп аны дагы дос, ал менен дагы достошуп достугубуз азыркы күнгө чейин уланат деген билдирүүнү узаткан экен.
1: Жакшы окуялар көп экен чындыгында.
0: Коомдук транспортто мен дагы өзүмдүн азыркы учурдагы болочок жолдошум менен таанышкам дейт. Жакшы, таанышуулар чындап эле абдан көп экен. Кантип таанышат болду экен дейм да, келиңиз отуруп алыңыз деп, анан кантип мындай анткени бир
1: сенде мындай автобуста бирөөнү жакшы көрүп калып же сени жакшы көрүп калган учурлар болду беле?
0: Болот да, мисалы мындай
1: ошол эле уланып келет.
0: 5 минуттук сүйүү деген сыяктуу мындай тамашалар бар го, сенин 5 минуттук сүйүүң дегенчи. Автобуста бара жатканда мындай көздөрү менен жактырышып, бирок ал өзүнүн аялдамасына келгенде түшүп кетип, анан кийин ошондон ары таппай калгандарчы.
1: Эми мына угармандарыбыз жазып атса, анда мындай көрүнүштөр чындыгында абдан көп эле болот экен. Азыр биз бул мүнөттөрдө дагы бир байкелип оюнубузду баштап алалы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Фрагмент оюну старт алды. Кино тасмадан үзүндү жаңыртабыз. Сиз туура жоопту кайсыл тасмадан алынган үзүндү экенин таап туруп, атын биздин WhatsApp номерибизге узатып ийсеңиз, жакшынакай белегибизди беребиз. Ал белек тууралуу маалымат берерден мурун дароо биз жаңыртып өтпөйлүбү анда?
0: Макул.
1: Жарайт.
3: Ошондо күнөөнүн баары мендеби, мойнума илип койгум келеби? Сен болсо периштеди таптаза куп-курак суудан чыккың келеби? Демекчи, урматтуу эки жаш, сиздерге жашоодогу эң маанилүү эки суроом бар. Атыңыз ким эле?
4: Нурболот.
3: Нурболот мырза, жаныңызда отурган сулуу кызды өмүрлүк жубай кылып алууга макулсузбу?
4: Макул.
3: Ай, жакшы, жакшы, жакшы.
1: Мына ушундай кино тасмадан, комедиялык жанрдагы тасмадан үзүндүнү уга алдык. Эми бул баягы азыркы жаңырткан фрагмент.

0: азаптан салам айт.
1: Дагы да болсо жакшылыктардын жартысы болгон салам кат рубрикасына баш багып аткан чагыбыз. Угармандардын билдирүүлөрүн, куттуктоолорун дарегине жеткире кетпесек болбос. Бүгүн апамдын туулган күнү. Апаке, туулган күнүңүз менен ден соолугуңуз чың болуп, бизге дайыма аман болуп, төрүбүздөн орун алып, жакшылыктарыбызды көрүңүз. Сизди аябай жакшы көрөбүз деп угарманыбыз жылуу мээримге толгон катын узаткан экен.
2: Жакшы, Нурланбек уулу Азиретти бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Эң башкысы ден соолугуң бекем болсун, өмүрүң узак болсун жана баштаган ишиңде ийгиликтер болсун деп асмас билдирүүнү Камалбек аттуу угарманыбыз узаткан экен жана жагымдуулардан суранабыз көпүрүп койгулачы автор радио сиздерге дагы ысык салам деген билдирүүсүн узаткан.
1: Жолдошум Керимбекти бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Дайыма жүзүмөн жылмайып кетпей, балдардын жакшылыгын көрүп, биздин жаныбызда тирек болуп жүрө бер. Биз сени жакшы көрөбүз деп угарман калтырган экен.
2: Зироат деген айымга ысык салам узатабыз дейт. Өзбекстандан конокко келди Кыргызстанга, айыс алганга ысык көлгө бара жаткан чагыбыз дейт. Жана бардык мен жандагы тааныштарыма ысык салам деп асмас билдирүүнү Элеман аттуу угарманыбыз узаткан.
1: Эң сонун. Келген дагы салам каттар бар. Жаңы саат алкагына калтыралы. Сиз дагы узатыңыз. Ага чейин жакшы ыр жаңырсын.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Ири соода борборунда бийиктен улап кеткен 5 жашар бала азыр ооруканада абдан оор абалда жатат. Дарыгерлердин айтымында кичинекей бала баш мээсинен катуу жаракат алып, өзү дем ала албай жаткандыктан аны атайын аппаратка туташтырышты. Бул кырсык 11 августта кечинде болгон. Азыр милиция баланы кантип жана кайсы жерден улап кеткен деген, ата-энеси кайда болгондугун бирме-бири текшерип жатат. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча Нарын облусунун аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсү Акчи, Чолпон, Эпкин, Туз, Комсомол жана Ортук айылдарында 5 балл, Кочкор, Кызарт жана Жумгал айылдарында 4 балга чейин сезилген. Ошондой эле силкинүү Бишкек, Токмок жана Балыкчы шаарларында дагы 3 балга чейин жетти. Жер титирөөнүн очогу Акчи айылынан түштүк чыгышка карай 20 чакырым аралыкта жайгашкан. Бишкек шаарында күйүүчү майлоочу майлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баалары төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сом 9 тыйын, АИ 95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-507-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Adam özüne tilek koyup, туура тиленип, максат кылып, аны кагазга жазып, сактап коюш керек экен. Анан ошол нерсе бир күнү болот деген бир ишеним жүрөктө күч болот. Мына ошол күчүңүзгө, ошол максатыңызга болгон тепкичке биз себепкер бололу. Тепкич бир тепкичиңизде биз бололу деген кызматыбыз улантып жаткан чагыбыз. Маанай жагынанбы, жакшы белек жагынанбы, көңүлүңүздү толтуруу максатындабы. Бул Авторадио кечки шоубуз. Ондон достор, дагы бир рет биз 3-чү саат алкагында сиздерге ысык салам айталым. Азат жана Айжан, жаныңызда, кабакташыңызда.
2: Азаттын ушул айткан сөздөрү жакты, анткени чынында эле кагазга жазып койсок, ал нерсени аткармайынча мындай жаның тынбайт го. Анан ошол жазуу деп калдыңыз, Азат. Эмне бар сизде ошондой жаза турган же жазылып турган?
1: Анан сага окшоп күндөлүктөрдү жазган адамдарды көрөм, ал эмнеси туура экенин билем, пайдалуу экенин билем, бирок ошол нерсенин бирин да кылбайм да өзүмчө. Эмнегедир. Мен көбүнчө башка жазам. Мындай катуу бир өзүм ойлонуп, анан кийин ошол нерсени мындай эстеп коесуң го, бекем бир бурчуна сактапчы. Анан ошону менен жүрө берет экен мен. Кийинчерээк эле жанагы электрондук блокнотко өттүм мен, майда барат нерселерди жазып коеюн депчи. Негизи андайга жок экенмин. Бирок ошол жазгандын бир өзүнүн кандайдыр бир билинбеген сыйкыры, күчү бар дейт. Өзүң кандай жеткениңди билбей каласың деп айтат.
2: Анан мендечи бир нерсе бар экен, мөлтүр спа борборуна барып көрүш керек экен деген бир жазуу турат да азыр мээмдечи.
1: Бурчундабы?
2: Анткени ал жактын мыктылыгын билебиз, баргыбыз келет биздин дагы, анан бирок бул нерсени угармандарга тартуулап жаткан чагыбыз. Ошол себептен достор, эгерде сиз мөлтүр спа борборуна 2 кишилик кагазды утуп алууну кааласаңыз, анда биздин бул сааттагы оюнубузга активдүү катышыңыз. Ал үчүн буга чейин да айтып өткөнбүз, Авторадио KG Instagram баракчасына катталыңыз жана мөлтүр спа борборунун дагы инста кагазы бар баракчасы, ошол жака дагы ыргытып коюңуз достукту. Анан аптанын ортосу болгонуна карабастан чарчоо акырындан сезиле баштаган учур, дал ушундай учурда денеге дагы ойго дагы жакшы эс алуу керек. Мөлтүр спа борборунда профессионалдык массаж, косметологиялык процедуралар жана спа кызматы, негизи эле ал жакта джакузи, бассейн жана мончосу бар. Өзүңүзгө кам көрүүгө убакыт тапсаңыз, сөзсүз түрдө мөлтүр спа борборуна жөнөңүз. Кант шаарында жайгашкан, Гагарин көчөсү 5/1 дарегинде.
1: Мындай сөздөгүдөй эле болуп атасың, жанагы атам апам бар болсун, оозу мурду жок болсун дейт го алсыңар. Айжан Шакыр ата шаршур баарын таратат, мөлтүр спага белектерин тияка бияка, бирок өзү жете албай жүрөт ошол жерге.
2: Буюрса,
1: жакшы иштесең ушул айдын аягында сени алып барып келем. Болгон, жакшы иште.
2: Жакшы эле иштеп аткан деп атам угармандарга. Демек, дал ушул жака катышуу үчүн сиз азыр Авторадио KG Instagram баракчасына баш багыңыз.
1: Жакшы менен баштайбыз. Сиздер үчүн Шиза жана Жанар Дугалова топунузда жаңы эмгектеринин бири менен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 37 градусов, ночью ожидается плюс 22. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 39, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 24 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем переменная облачность, воздух прогреется до 37 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 22. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоқтордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: Мен издеңиз.
1: Дерлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: 4 дөңгөлөк рубрикасы.
4: Дал ушул рубрикабыздын алкагында биз Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте өткөзүп жаткан акциябыздын жыйынтыктайбыз. Тактап айтканда 10 литр күйүүчү майдын ээсин табабыз. Буга чейин айткан элек угармандардан мына ошол жактан куйгандан кийинки чектериңизди биздин WhatsApp номерге узатыңыздар деп.
5: Ооба, анан дагы бизде сонун чектер бар экен. Анан дагы бир жолу эске салайынчы. Ооба, бул жакта бизге Бишкек Петролиумдан гана куюлган майлардын чектери керек. Анткени башка дагы жактан келип атат. Бизге ошол себептен адаша албаңыздар. Жана биз дагы бир нерсени дагы байкап калдым. Мен угармандар бир аз жана ыраазычылыгындагы билдирген угармандар бар, нааразычылыгындагы билдирген угармандар бар экен. Эмне себептен менин чегим жеңүүчү аталбайт деген да суроолор пайда болуп атат. Анткени бул жерде биз чектердин бардыгын
4: шарттарга туура келбей калып атат.
5: Чектердин жок, бардыгын эле шарттар туура келип жаткан чагы, бирок жеңүүчүнү бир эле адамды аныктайт. Биздин дагы рандомайзер ошол себептен бул жакта эми ийгиликтин эле жолу окшойт. Кан эмес.
4: Анда эмес. Рандомайзер биз берген сандардын бирин тандап сууруп чыгып берди. Аны таап туруп дүркүрөгөн кол чабуулар менен биз маалыматыбызды айта кетели.
5: 27-10 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана албетте сизге кошумча 10 литр күйүүчү май белеке беребиз.
4: Кол чабуулар.
5: Ооба, болгондо дагы АИ-95 премиалдык үлгүсүндөгү күйүүчү май. Бул угарманыбыз дал ушул майды куйган экен. Өзү дагы 2000 сомдук, 9-чу числодо экен. 7 таңкы саат 7:28, 7:28 ойгон гон бойдон барган экен. Жибек жолу 437 дарегиндеги дал ушул Бишкек Петролиумдан көрсө май коюп бүгүн жеңүүчү аталды.
4: Чын дилден куттуктайбыз жана бул жугуштуу болсун. Дагы да башка угармандарыбыз чек жөнөтүүдөн баш тартпаңыз, себеп дегенде кезектеги бактылуу каарман сиз аталышыңыз толук ыктымал.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Күчмөндөр оюндарынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдиргендей, Сыкылда өтө турган 6-чы дүйнөлүк күчмөндөр оюндарына карата Көкбөрү жана Көкпар мелдештери үчүн 10,000 көрүүчүгө ылайыкталган жаңы өзгөчө аянтча курулду. Маданият жана транспорт министрликтери биргелешип курган бул аренада көрүүчүлөр оюнду 10 метрдей абдан жакын аралыкта көрө алышат. Аянтчанын коопсуздугу Формула 1 объектилеринин талаптарына ылайык текшерилип, четтерине атайын тосмолор коюлду. Курулуш оңой чечилип орнотулуучу элементтерден жасалгандыктан Көкбөрү жана аянтчасы чоңураак келген Көкпар оюнунун эки башка өзгөчөлүгүнө тең ылайыкташтырылат. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору баланын омурткасы түз жана туура калыптанышы үчүн ата-энелерге өзгөчө катуу матраска жаздыксыз жаткырууну сунуштады. Адистердин айтымында баланын туруп отурганына дайыма көз салуу зарыл. Омуртканын ышайып келишине негизинен аз кыймылдоо, партада туура эмес олтуруу, сумканы бир эле ийинге көтөрүү, бул чыңдардын алсыздыгы, ар кандай жаракаттар жана гормоналдык бузуулар себеп болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан Африкадагы Түштүк Африка Республикасында күтүүсүздөн калың кар жаап, жолдор жабылып, жарык өчүп калды. Казинформ агенттиги билдиргенде, адатта дайыма ысык болгон бул өлкөнүн бир нече шаарларында кар катуу жааган. Кар менен кошо нөшөрлөп, жамгыр дагы төгүп, катуу шамал болгондуктан чоң жолдор тосулуп, үйлөр жарыксыз да калды. Жолдорго кар толуп калгандыктан куткаруучулар бузулган электр зымдарын оңдоого жете албай жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Реклама.
3: Жарнама.
2: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45Д, кеңсе 1. Телефон 0700 12 9848.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Корал Чокоев талкынабызда орун алды. Сагынамды атылат бул керемет чыгарма. Чындыгында биз бат эле сагынып калабыз. Жайдын соңку күндөрүн өткөрүп атабыз. Анан бир соц тармактан сонун билдирүү окуп калдым. Маалымат катары Айжан. Угатасызбы сиз бизди, угармандарды?
1: Кандай эмесе?
0: Неме дейт? Досторун кайсыл жака чакырса эч качан баш тартпа, себеп дегенде жай бүтөрүнө аз эле убакыт калды деп. Ошол себептен ар бир күн, ар бир көзүрмөм негизи эле жашообузда барктап, баалап жана кубануу менен өткөрүшүбүз керек экен.
1: Балким ушул учурда кайсыл бир угарман ойлонуп жаткан болсо, бул нерсе сонун бир мындай жакшы багыт болду да Азаттын айткан сөздөрү. Биз болсо күндүн темасына келген билдирүүлөргө кезек береткенбиз. Коомдук транспорттагы болгон кызыктуу окуялар тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Автобустолу, маршруткада, балким таксиде бара жатканда бир окуяларга туш болгондорсуз. Кандайсыздар дейт, коомдук транспортта телефон менен сүйлөшүп жатып, өзүмдүн телефонумду эле издегем кайра дейт. Мындай сүйлөшүп атып, издеген экенде отурган жерлерин, сумкаларын ачып.
0: Карамалып.
1: Кандайсыздар дейт, автобуста бир байке орун бошотуп берип жатса, отура бериңиз, мен жаш кезимде деле туруп жүрчүмүн деп тамашалаган дейт.
0: Кичине толугураак жазып койсо болчу да айткан.
1: Бир жолу автобуста акчам жетпей калып, айдоочу каткырып, карызга жазып коем, кийин бересиң деген дагы деле эсимде дейт. Ошол айдоочу байкеге эч жолу калбай койдум дейт. Канчалык ошол номердеги автобуска отурсам дагы, ал байкени жолуктуруш кыйын болду дейт.
0: Дагы бир ушул өңүттөгү бир окуя айтайын эми
1: болбой калды.
0: Кадимкидей эле жогорку окуу жайга баратам, маршруткага түшүп алыпчы. Анан кийин жетейин деп калган, жарым жолго жеттик. Анан кийин жакта кыйкыра баштады шопур байкечи. Бирөөңөр бир адам берген жок деп кыйкырып атат. Анан кийин турам, ким берген жок болду экен, берип койбойбу депчи. Анан дагы бирок да 2-3 жолу айтып, үчүнчүсүндө мындай эми урша баштады да, кандай уятыңар жок, мен санабадымбы тигиндей мындай десе, бар эле бердим деп атат да. Анан кийин мен да айткам, ким эле үмүтүнүп атат эми, берип койсо деле болмок да деп ичимен ошентип ойлонуп атам. Анан келди, ошентип аялдамага жетип түшүп калдым. Улуттук университет жакты көздөй басып баратып, анан кийин чөнтөккө колумду салсам мен бербеп турмун да.
1: Аязы.
0: Бирок чын эле бергендей болгом да эми, ал турган акчаны мен деле берет элем да, просто негедир унутуп калыптырмын да.
1: Аязы. Коомдук транспортто күн сайын өзүнчө киного түшкөндөй болом дейт. Бирөө урушат, бирөө күлөт, бирөө уктап жаткан болот, дагы бирөө телефондон сериал көрөт, үнүн чыгарып алып дейт. Анан мен эсимде дейт, 123-чү маршруттук такси бар болчу, Дордойго бара турган дейт. Анан ал жакта дароо эле акчаны бербестен, ал жактан биринчи отурган отургучтагы адам акчаны саначу дейт. Ошондо дейт, бир күнү келди дейт ошол кезек мага дейт, ал менин коркунучту түшүм болчу дейт. Санактан адашып дейт, санактан адашып укмуш жүдөгөм. Ошондон тарта дейт, Дордойго бара турган автобустун эң артына отурмай болгом деген билдирүүсүн узаткан экен. Чын эле ошондойлор болчу.
0: Жакшы сыноо болгондурбайбы сизге? Жана алгебра, математика сабактарын кандай окуганыңызды билип алган турбайбы ал киши? Кана анда биз буга чейин дүр мисал оюнун жарыялаган элек инстаграм социалдык тармагы аркылуу өткөрүп жаткан учурубуз тарыхча бөлүмүнөн кирип, ал жактагы тапшырманы аткарып биздин WhatsApp номерге бөлүшүңүз керек болчу. Азыр туура шартты аткарган, анан алгачкы болуп жөнөткөн угарманыбызды мөлтүр спа борборуна узатууга биз даярбыз.
1: Жеңүүчүбүз бар 6064 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун дейли.
1: Ооба, мөлтүр спа борборунун баракчасына мөлтүр ошол биз жөнөткөн шилтемеге өзүнүн пикирин калтырыш керек болчу. Саламатсыздарбы, мөлтүр салонунун өзү бир рахат. Керемет жаратылыш, сонун тейлөө, мыкты атмосфера, келген адам кайра келбей койбойт. Көзгө кооз, көңүлгө жагымдуу, жанга тынчтык берген керемет жер. Ар бир бурчу таза жана өзгөчө жерде жайгашкан менин тандоом мөлтүр салуу борбору. Айнаш Кубанычбек кызы бул пикирди жазган экен жана жеңүүчү деп аныктап, сизге мөлтүргө 2 кишилик кагазын беребиз.
0: Ооба, кубануу менен куттуктайлы жана аба ырайын тууралуу маалымат андан соң соңку келген смс-ка саламдарды жеткиребиз.

0: Нурлан Насипке рахматыбызды айтабыз. Кызытайым мэри авторадио толкунунда биз болсо соңку келген салам кат куттуктоолорду дарегине жеткирели. Айгүл аттуу угарманыбыз бардык угармандарга салам жолдоп көңүлдүү кеч каалап аткан учуру. Үй бүлөмө жакындарыма салам жолдойм, баардыгыңыздар аман болуңуздар дейт Бакыт жана алыста жүргөн ата энеме салам айтам деп Нурзат аттуу угарманыбыз билдирүүсүн калтырган экен. Авторадио сиздер азаматсыздар дейт. Сизге рахмат билдирүү калтырганыңыз үчүн. Жана Эрмек аттуу угарманыбыз досторуна чоң салам айтып азыр пландап жатабыз, буюрса көлгө сапар алабыз, бизге ийгиликтерди каалап койгулачы деген экен. Сөзсүз түрдө пландагандар көп достор арасында, бирок аны ишке ашырыш керек. Ошол себептен планга бекем болуп аман эсен барып келиңиздер дейли.
1: Ооба, автобустагы күлкүлүү окуялардын бири дейт, кино тартабыз деп тартуучу топ кирип калды дейт, мен дагы кошулсам болобу деп суранганым эсимде дейт. Студент кезде болчу, анда чыгармачылыкка укмуш кызыгып жүргөн маалым болчу дейт. Киноу же клиппи билбейм, ошентип жалдыраганым эсимде. Азыр эстеп алып күлөм жана кээде уялып да кетем деген билдирүүнү узаткан экен. Бул күндүн темасына ылайык экен.
0: Уй, эмнеге уяласыз? Жана дагы соңку салам каттарыбыз бар. Жолдошума салам жолдойм, ишиң ийгиликтүү болсун, кечинде аман эсен келип ал, алыста жүрөт деген экен мээрим аттуу угарманыбыз. Жана алыста жүргөн балдарыма чоң салам айтам, аман эсен жакында жолугушкан күн буйрусун деп чолпон калтырган. Сагынычтуу саламдарды бир гана өлкөбүздө эмес, чет жакка чейин узатып жаткан угармандарыбызды байкоодобуз. Кандай сонун онлайн аркылуу уккандардагы биздин мекендештерге чоң салам болсун.
1: Ооба, кадам жайга ысык салам узатабыз дейт жана инибиз Исраилов Аманга чоң салам узатабыз. Биздин сыймыктуу балабыз дейт, анткени ал чет өлкөгө дейт окууга өттү, болгондо дагы 80% грант менен дейт. Американын рейтинги боюнча укмуштууда ийгиликтерди жаратып жаткан чагы. Дагы бир жолу Аман Исраиловго бизден ысык салам, кадам жайдан келген бул смс билдирүү экен, куттуктайбыз.
0: Жакшы.
1: Эң сонун экен.
0: Мына ушундай соңку билдирүүлөр менен жана угармандардын темабыздын алкагына дагы кат кабарларды узатып ой бөлүшкөндүгү үчүн биз терең рахматыбызды айталы. Эң негизгиси 3 саат алкагында жакшынакай жеңүүчүлөрүбүздү аныктап алдык.
1: Ооба,
0: туурабы? Белектерибизди тапшырдык, бердик. Бүгүнкү күндүн жеңүүчүлөрүн чын дилден куттуктайлы. Угармандардын жалпысына чоң рахматыбызды айталы.
1: Жана албетте бүгүнкү кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкөн угармандарга дагы да болсо ыраазычылык билдиребиз. Кайсыл жакта болбоңуз, кайсыл жерде жүрбөңүз, авторадио жаныңызда болсун. Жана бүгүн жанагы звездопадка бара тургандарга ийгилик.
0: Ушу үйгө барбай калдың окшойт экен.
1: Ошентип окшойт ошол. Бирок түнкү 12:00 башталат экен да ал нерсе.
0: Сени менен чогуу мындай жылдыздардын учушун көрүүнү самагандар, каалагандар тоонун кайсы жагына азыр бара берсин.
1: Билбейм, аны айта албайбыз. Азат
0: угушканча достор, эртеңки күнү кечки саат 5:00.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Ири соода борборунда бийиктен кулап кеткен 5 жашар бала азыр ооруканада абдан оор абалда жатат. Дарыгерлердин айтымында кичинекей бала баш мээсинен катуу жаракат алып, өзү демала албай жаткандыктан аны атайын аппаратка туташтырышты. Бул кырсык 11 августта кечинде болгон. Азыр милиция баланы кантип жана кайсы жерден кулап кеткендигин, атайынсы кайда болгондугун бирме-бири текшерип жатат. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча Нарын облусунун аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсү Акчи, Чолпон, Эпкин, Туз, Комсомол жана Ортук айылдарында 5 балл, Кочкор, Кызарт жана Жумгал айылдарында 4 балга чейин сезилген. Ошондой эле силкинүү Бишкек, Токмок жана Балыкчы шаарларында дагы 3 балга чейин жетти. Жер титирөөнүн очогу Акчи айылынан түштүк чыгышка карай 20 чакырым аралыкта жайгашкан. Бишкек шаарында күйүүчү майлоочу майлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баалары төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сом 9 тыйын, АИ 95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Күчмөндөр оюндарынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдиргендей, Сыкылда өтө турган 6-чы дүйнөлүк күчмөндөр оюндарына карата Көк Бөрү жана Көк Пар мелдештери үчүн 10,000 көрүүчүгө ылайыкталган жаңы өзгөчө аянтча курулду. Маданият жана транспорт министрликтери биргелешип курган бул аренада көрүүчүлөр оюнду 10 метрдей абдан жакын аралыкта көрө алышат. Аянтчанын коопсуздугу Формула 1 объектилеринин талаптарына ылайык текшерилип, четтерине атайын тосмолор коюлду. Курулуш оңой чечилип орнотулуучу элементтерден жасалгандыктан Көк Бөрү жана аянтчасы чоңураак келген Көк Пар оюнунун эки башка өзгөчөлүгүнө тең ылайыкташтырылат. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору баланын омурткасы түз жана туура калыптаныш үчүн ата-энелерге өзгөчө катуу матраска жаздыксыз жаткырууну сунуштады. Адистердин айтымында баланын туруп отурганына дайыма көз салуу зарыл. Омуртканын ышайып келишине негизинен аз кыймылдоо, партада туура эмес олтуруу, сумканы бир эле ийинге көтөрүү, бул чыңдардын алсыздыгы, ар кандай жаракаттар жана гормоналдык бузуулар себеп болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан Африкадагы Түштүк Африка Республикасында күтүүсүздөн калың кар жаап, жолдор жабылып, жарык өчүп калды. Казинформ агенттиги билдиргендей, адатта дайыма ысык болгон бул өлкөнүн бир нече шаарларында кар катуу жааган. Кар менен кошо нөшөрлөп, жамгыр дагы төгүп, катуу шамал болгондуктан чоң жолдор тосулуп, үйлөр жарыксыз дагы калды. Жолдорго кар толуп калгандыктан куткаруучулар бузулган электр зымдарын оңдоого жете албай жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама.
4: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Дари

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Ири соода борборунда бийиктен улап кеткен 5 жашар бала азыр ооруканада абдан оор абалда жатат. Дарыгерлердин айтымында кичинекей бала баш мээсинен катуу жаракат алып, өзү дем ала албай жаткандыктан аны атайын аппаратка туташтырышты. Бул кырсык 11 августта кечинде болгон. Азыр милиция баланы кантип жана кайсы жерден улап кеткендигин, атайынсы кайда болгондугун бирме-бири текшерип жатат. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча Нарын облусунун аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсү Акчи, Чолпон, Эпкин, Туз, Комсомол жана Ортук айылдарында 5 балл, Кочкор, Кызарт жана Жумгал айылдарында 4 балга чейин сезилген. Ошондой эле силкинүү Бишкек, Токмок жана Балыкчы шаарларында дагы 3 балга чейин жетти. Жер титирөөнүн очогу Акчи айылынан түштүк чыгышка карай 20 чакырым аралыкта жайгашкан. Бишкек шаарында күйүүчү майлоочу майлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баалары төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сом 9 тыйын, АИ 95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Көчмөндөр оюндарынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдиргендей, Сыкылда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Көк Бөрү жана Көк Пар мелдештери үчүн 10,000 көрүүчүгө ылайыкталган жаңы өзгөчө аянтча курулду. Маданият жана транспорт министрликтери биргелешип курган бул аренада көрүүчүлөр оюнду 10 метрдей абдан жакын аралыкта көрө алышат. Аянтчанын коопсуздугу Формула 1 объектилеринин талаптарына ылайык текшерилип, четтерине атайын тосмолор коюлду. Курулуш оңой чечилип орнотулуучу элементтерден жасалгандыктан көк бөрү жана аянтчасы чоңураак келген көк пар оюнунун эки башка өзгөчөлүгүнө тең ылайыкташтырылат. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору баланын омурткасы түз жана туура калыптанышы үчүн ата-энелерге өзгөчө катуу матраска жаздыксыз жаткырууну сунуштады. Адистердин айтымында баланын туруп отурганына дайыма көз салуу зарыл. Омуртканын ышайып келишине негизинен аз кыймылдоо, партада туура эмес олтуруу, сумканы бир эле ийинге көтөрүү, бул чыңдардын алсыздыгы, ар кандай жаракаттар жана гормоналдык бузуулар себеп болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан Африкадагы Түштүк Африка Республикасында күтүүсүздөн калың кар жаап, жолдор жабылып, жарык өчүп калды. Казинформ агенттиги билдиргендей, адатта дайыма ысык болгон бул өлкөнүн бир нече шаарларында кар катуу жааган. Кар менен кошо нөшөрлөп, жамгыр дагы төгүп, катуу шамал болгондуктан чоң жолдор тосулуп, үйлөр жарыксыз да калды. Жолдорго кар толуп калгандыктан куткаруучулар бузулган электр зымдарын оңдоого жете албай жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0550-770-401.
11: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
12: Геймаро в Бишкеке уже 23 августа.
11: вместе с ним на одной сцене. Бандерас, отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.
3: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чығарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Бишкектегі Ири Сода Борборында бейіктен ұлап кеткен 5 жашар бала азыр ауруханада абдан ауыр ауалда жатат. Дәрігерлердің айтымында кішінеке бала баш мейісінен қатты жарақат алып, өзі демала алмай жатқандықтан аны атайын аппаратқа тұташтырышты. Бұл қырсы 11 августта кешінде болған. Азыр милиция баланы қантып және қайсы жерден ұлап кеткен деген, атайсы қайда болғанды бирме бири текшерип жатат. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча Нарын облусунун аймагында очоонда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсү Акчий, Чолпон, Эпкин, Туз, Комсомол жана Ортук айылдарында 5 балл, Кочкор, Кызарт жана Жумгал айылдарында 4 балга чейин сезилген. Ошондой эле силкинүү Бишкек, Токмок жана Балыкчы шаарларында дагы 3 балга чейин жетти. Жер титирөөнүн очогу Акчий айылынан түштүк-чыгышка карай 20 чакырым аралыкта жайгашкан. Бишкек шаарында күйүүчү майлоочу майлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баалары төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сом 9 тыйын, АИ 95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Даминен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
0: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Icon курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Icon Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк Ценделанган.
3: Экарай, все, что нужно, покупай.
4: Денис Акжашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
5: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
6: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 19 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Күчмендер оюндарынын башкы режиссеру Алтынбек Максутов билдиргендей, Сыкылда өтө турган 6-чы дүйнөлүк күчмендер оюндарына карата Көкбөрү жана Көкпар мелдештери үчүн 10,000 көрүүчүгө ылайыкталган жаңы өзгөчө аянтча курулду. Маданият жана транспорт министрликтери биргелешип курган бул аренада көрүүчүлөр оюнду 10 метрдей абдан жакын аралыкта көрө алышат. Аянтчанын коопсуздугу Формула 1 объектилеринин талаптарына ылайык текшерилип, четтерине атайын тосмолор коюлду. Курулуш оңой чечилип орнотулуучу элементтерден жасалгандыктан Көкбөрү жана аянтчасы чоңураак келген Көкпар оюнунун эки башка өзгөчөлүгүнө тең ылайыкташтырылат. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору баланын омурткасы түз жана туура калыптаныш үчүн ата-энелерге өзгөчө катуу матраска жаздыксыз жаткырууну сунуштады. Адистердин айтымында баланын туруп отурганына дайыма көз салуу зарыл. Омуртканын ышайып келишине негизинен аз кыймылдоо, партада туура эмес олтуруу, сумканы бир эле ийинге көтөрүү, бул чыңдардын алсыздыгы, ар кандай жаракаттар жана гормоналдык бузуулар себеп болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан Африкадагы Түштүк Африка Республикасында күтүүсүздөн калың кар жаап, жолдор жабылып, жарык өчүп калды. Казинформ агенттиги билдиргендей, адатта дайыма ысык болгон бул өлкөнүн бир нече шаарларында кар катуу жааган. Кар менен кошо нөшөрлөп, жамгыр дагы төгүп, катуу шамал болгондуктан чоң жолдор тосулуп, үйлөр жарыксыз дагы калды. Жолдорго кар толуп калгандыктан куткаруучулар бузулган электр зымдарын оңдоого жете албай жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана бул чуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нче кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Деятельность лицензирована.
6: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене «Бандерас», «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Доолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарнын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеи же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү, 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар, 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А, акция 15-июлга чейин уланат. Дарит

0: биринчи тиричилик химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
3: Кайда?
2: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
5: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45D, кеңсе 1, телефон 0700 12 98 48.
6: Дарит

көтөрүп турушка. Берчи колуңду, келчи мага жакын. Сенин көздөрүң мага чыныгы бакыт. Эч нерсе кереги жок, керек убакыт. Сен

0: Черном.
1: Денис Акжашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 1313 92. Экарай.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия ГАЗ 16-1549 КР, 17-02-12 КР.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. J 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Feta Stena Chekit KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.